nangai ya mbotama eza esika oyo na botama te me eza esika oyo esala ngai ah na likolo parmi ba photo sur la terre na mabele ya bakoko l'endroit qui m'a brisé né isika oyo ngai na salama eza isika oyo pesa nga liberté